Tekratate,

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 20 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në mbretërinë e Zotit nuk ka të papunë, të gjithë janë thirrur të bëjnë pjesën e tyre, e për gjithë në mbarim do të jetë shpërblimi që vjen nga drejtësia hyjnore, jo njerëzore për fatmirë. Kështu u shpreh Papa Leoni 14 në lutjen e mesditës të Angjëllton Zot para shumë besimtarëve shtektarëve të ardhur prej vendeve të ndryshme të pranishëm qeshin e Shën Pjetrit në Vatikan, duke komentuar shëmbëlltyrën ungjillore të dielës së 25 gjatë vitit kishtar A, e cila shëmbëlltyrë flet për punëtorët më ditës, thirrur të punojnë vreshtë në orë të ndryshme dhe për bujarinë e Zotit vreshtës, i cili u dha gjithëve të njëjtën pagë pavarësisht nga orët e punës. Dy janë aspektet e mërtrisë Zotit, shpjegoj akoma Papa, që Jezusi dëshron të na i thot. Aspekti parë është se Zotit dëshron të thrasë të gjithë punojnë për mërtrin e vetë. Aspekti dytë, në fund, a e do t'u ajap gjithve të njëjtin shpërblim, a pagë, do thot shpëtimin e jetën e amshuar.
1: Papa Leoni 14 do të zhvillojnë nga data 25 deri me 28 shtator të arshëm vizitën e tij të pestë apostolike ndërkombëtare në Francë, duke u ndalur në Paris, në UNESCO, në Lourdes dhe në Metz. Udhëtimi i papës do të jetë një mundësi për të trajtuar çështje të rëndësishme siç është paqja, edukimi, arti, mbrojtja e mjedisit, inteligjenca artificiale dhe sfidat shoqërore. Në Paris, Papa do të takohet me autoritete dhe përfaqësues të shoqërisë franceze, ndërsa në UNESCO do të reflektoj mbi rolin e kulturës, të arsimit dhe të teknologjisë në të ardhmen e njerëzimit. Në shtrorin e Zojës së Lourdes, vëmendja e Papës do të përqendrohet tek të smurët, shërimi dhe shoqërimi viktimave të abuzimeve në kishë. Vizita e Papës do të vijoj pastaj në Metz, ku figura e Robert Schumann do shërbej si piknisje për reflektimin e atit shejt mbi Evropën, paqen dhe dialogun ndërfetar. Gjatë vizitës e ti në Francë, Papa do të shoqërohet nga delegacioni i Vatikanit me përfaqësues dhe kardinaj të ndryshëm.
2: Papa Leoni 14 kryesoi të premten e kaluar me 18 shtator në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, Asemblen Diocesane të Romës, duke hapur zyrtarisht vitin e ri baritor. Në takim, morën pjesë përfasues të 334 famullive diocezës. Në qendër të asembles ishte ecja sinodale kishës Romës dhe forcimi lidhjes mes diocezës dhe i peshkvit të saj. Kemi bërë hapa përpara që ka nevojë të forcohen dhe të konsolidohen, theksoi kardinali Baldorina, vikari i papës për diocezën e Romës. A i ndërtjera avurin duke disa prej sfidave kryesore qytetit, dobësimin e lidhjeve familjare, vështirësit e trinve, varfrin, mungesën e banesave dhe vetmin. Në Romë është e vështirë të vdesësh nga uria, por mund vdesësh nga vetmia, mund vuash për munges pune ose sepse nuk ke një shtëpi, theksoi kardinali. Një tjetër sfidë është lidhja e shpalljes së fesë me jetën konkrete të njerëzve. Në këtë drejtim, Reina nënvizoi nevojën që kisha të dalë më shumë në kërkim të atyre që janë larg famullive. Edhe në qytetin tonë, Romën, ndjehet nevoja për përhapjen e dëshmison për Zotin dhe pikrisht në shërbim të kësaj nevoje, duhet përpiqemi t'i vëmë të gjitha forcat dhe mundësit tona.
1: Si yje që shkelqej në rësiren e egoizmit dhe të persekutimit, dëshmitarët e fesë nuk propozojnë një ideologji, por tregojnë fejnë e jetuar në jetën e përdishme dhe ndimojnë kishën të pasyrojnë më plotësisht dritën e Krishtit Zot për t'i treguar njerëzimit bashkohor rrugën që qënë drejt qytetrimit e dashurisë. Kështu u shpreh Papa Leoni 14 të mërkurën e kaluar me 16 shtator gjatë takimit në salin Clementina në Vatikan me pjesëmarrësit e konferences e studimit të organizuar nga Dikasteri i Vatikanit për çështjen e shejtorëve dhe Komisioni për Martirët e Rinj, dëshmitarët e fesë me temë Shekulli 21, kohë e re martirësh.
2: Në audiencën e përgjithshme të mërkurës së 16 shtatorit në sheshën e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 vijoi katekesin mbi Gaudium et Spes, duke u ndalur te mira përbashkët dhe marrëdhëniet njerëzore në epokën e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Papa theksoi se zhvillimi i personit dhe ai i shoqërisë janë të pandashme. Teknologjia dhe inteligjenca artificiale ofrojnë mundësi të mëdha, por ekziston rreziku që marrëdhëniet të bëhen gjithnjë më virtuale dhe që vendimet që i përkasin ndërgjegjes njerëzore të delegohen algoritmeve. Papa Leoni 14 kujtoi se personi njerëzor duhet të jetë parim, subjekt dhe qëllimi të gjitha institucioneve shoqërore. Për këtë arsye, ndryshimet dhe larmia nuk duhen parë si kërcënim, por si pasuri për bashkëjetesën. Në përfundim, Papa bëri thirrje që të kapërcehet individualizmi dhe për të ndërtuar një shoqëri që vendos në qendër dinjitetin e njerëzit, drejtsinë dhe të mirën e përbashkët.
1: Nga data 14 deri me 17 shtator në Seul të Koreas së Jugut u zhvillua takimi dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinis Seul 2027. Një takim që bashkoi përfaqësues të kishave nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar nga një themel i vetëm, Jezu Krishti. Ndër pjesëmarrësit e takimit të dytë ndërkombëtar të përgatitjes për ditën e ardhshme botërore të rinis, ishte edhe grupi i Komisionit Kombëtar i të rinjve të konferencës i peshkvore të Kishës Katolike të Shqipërisë në ndritimin e motër Malvina Doqi Saleziane. Ndjekim njoftimin e saj nga Seuli.
2: Takimi i dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinis Seul 2027 përbënte një etapë të rëndësishme në rrugtimin drejt këtij takimi të madh të rinve që do zhvillohet në vitin 2027. Ishte një përvojë domethënëse çihje njerëz nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar në të njëjtin besim dhe në të njëjtën dëshirë për të shërbyer të rinve. Në këtë larmi u përjetua edhe një herë bukuria kishës si familje universale, ku ndryshimet nuk ndajnë, por pasurojnë. Ditët e takimit në Seul u karakterizuan nga informimi, reflektimi dhe bashkëndarja. Përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse patën mundësinë të ndanin vizionin dhe gjendjen e përgatitjeve për ditën botërore të rinis 2027, duke bashkuar perspektiva dhe përvoja të ndryshme, në mënyrë që së bashku të japin formë dhe përmbajtje përgatitjes së këtij takimi ndërkombëtar. Gjatë punimeve u dhan udhëzime konkrete për takimin e vitit 2027, ndërsa një vend të rëndësishëm zuri dhe bashkëndarja me realitetin e trinve në vende të ndryshme, sfidat me cilat përballen, shqetësimet e tyre, ëndrat dhe shpresat që mbartin. Kjo përvojë ndihmoi për të kuptuar më mirë se çfarë do të thotë jesh me trind dhe për trind në shërbim të kishës dhe të misionit të saj.
3: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Shëmbulltyra e Ungjillit të Dielës së 25 gjatë vitit kishtar, ciklit A, nga Shën Mateu, flet për punëtorë të thirrur të punojnë në vresht në orë të ndryshme dhe për bujarinë e Zotit të vreshtës, i cili u dha gjithve të njëjtën pagë pavarësisht nga orët e punës. Dy janë aspektet e mëtrisë së Zotit që Jezusi dëshiron të na i thotë. Aspekti i parë është se Zoti dëshiron të thras të gjithë të punojnë për mëtrinë e vet. Aspekti i dytë, në fund ai do t'u jap gjithve të njëjtën shpërblim, a pagë. Do të thotë shpëtimin, jetën e amshuar. Puntorët në vresht, kështu pra quhet shembulltyra që na paraqet Ungjilli i Shën Mateut në krejon e 20 në këtë diel e 25 të vitit kishtar A. Kështu, Jezu Krishti vjen të na shpjegojë si është mërtria e qiellit dhe përdor frazën që për të krishterë të shtetë njohur, të fundit do të jenë të partë e të partë do të jenë të fundit. Por letë njihemi me një fragment të ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu.
4: Mbretëria e qelit është e ngjashme me atë zotë shtëpie, i cili doli heret në mëngjes që të gjej punëtor për vreshtin e vetë. E pasi u godit me punëtoret nga një denar në ditë, i qoj në vreshtin e vetë. Pastaj doli edhe rreth orës 3, pa dotë tjerë, duke ndenjur të pa punë në treg dhe u tha, shkoni edhe ju në vreshtin tim e do t'ju jap sa t'jete drejtë. Shkuan edhe ata në vreshtin e zotë shtëpisë. Prap doli rreth orës 6 dhe orës 9 e bëri po ashtu. Doli përsëri rreth orës 11, gjeti tjerë që po rrinin të pa punë dhe u tha, përse rrini kështu të pa punë gjithë ditën? E ata i përgjigjen, sepse askush nuk na mori në punë, e ai u tha, shkoni edhe ju në vresht. Si u bëm brëmje, i zoti vreshtit i tha kujdestarit e vetë, thirri punëtorët dhe jepu pagën, filloi prej atyre të fundit e deri në të paret, erdhën kështu ata të orës e 11 e moren se cilin nga një denar, kur erdhën të paret, menduan se do të marrin më shumë, por edhe ta morën nga një denar. Duke marë, ankoheshin në zotë shtëpin e thoshin, ta të fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbarë të mundin e ditës dhe vapen. E zotë i shtëpis i përgjigji njërit për tyre, mik, s'po të bëj pa drejtësi, a nuk u goditë ndoshta me mua nga një denar, mërë sa të përket e nisu. Unë dua t'i jap edhe këti të fundit sa ty, a nuk kam të drejtë të bëj me pasurin time si me pëlqen mua. Val, a duhet jeshti smirëzi, sepse unë jam i mirë. Kështu, të fundit do t'jen të paret, e të paret të fundit.
1: E tani të ndëruar dëgjues, të mendojmë me pjesën e ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu. O Jezus, përmes shembulltyrës tënde ungjillore, sot na qon me veten vreshtin e atit, na tregon një Zot që del herët në mëngjes dhe vazhdon të dalë gjatë gjithë ditës duke kërkuar punëtor për vreshtin e ti. O Zot Jezus, na mësot kuptojmë se ti e gjithmonë kërkimin tonë. Na kërkon atëherë kur jemi të rinë, na kërkon kur jemi në mes të rrugës, na kërkon edhe kur dita jetës sonë duket se po përëndon, kur mendojmë se kemi ardhur vonë, kur na duket se kemi humbur shumë mundësi, kur ndihemi të pavlerë ose të harruar, ti, o Krisht, përsëri na thret, shkoni edhe ju në vresht. O Jezus, faleminderit që nuk lodhësh kur duke na thirrur, faleminderit që nuk na gjykon vetëm për të kaluarën tonë, por na hap gjithmonë një rrugë të re. Na jep zemër ta dëgjojmë zërin tënd hynor dhe të mos kemi frikë të hymë në vreshtin tënd edhe atëherë kur mendojmë se është tepër vonë. O Zot, na fal kur e masim dashurinë tënde hynore me masën e vogël të drejtësisë sonë njerëzore. Shpesh numrojmë atë që kemi bërë, sakrificat që kemi bërë, vitet që kemi shërbyrë, mundin që kemi përballuar, dhe pastaj shikojmë tjetrin dhe pyesim, pse ai merr po aq sa unë? Na fal, o Zot, sepse harrojmë se gjithçka që kemi është dhuratë prej Teje. Na fal, o Zot, kur krahasohemi, kur bëhemi smirzin, zemër keq, inaqor, kur nuk dim të gëzohemi për të miren e tjetrit. Në mëso, o Jezus, mos themi pse ati, por të themi faleminderit o Zot, që edhe atë e ke thirrur në vreshtin tënd. O Jezus, na bëj të dëgjojmë thellë në zemër fjalën tënde hynore, a duhet jeshti smirzi pse jam unë i mirë? Sa shumë kemi nevoj për këtë pyetje, o Jezus, kur zemra jonë mbyllët, kur mshira ndaj tjetrit na duket e tepërt, kur falja që ti, o Jezus, i jep dikujt na duket e pamerituar, prandaj na kujto, o Zot, se dhe ne jetojmë vetëm për mshires tënde të pamas hynore. Po, sepse nëse ti, o Zot, do të na jepje vetëm atë që ne meritojmë, çfarë do të mbetej prej nesh? Prandaj, o Jezus, mos lejo që të harrojmë se jemi borxhli të hirit tënd hynor. Na mëso të gëzohemi kur dikush kthehet tek ti, o Zot. Na mëso të gëzohemi kur dikush falet nga ti, o Zot. Na mëso të gëzohemi kur dikush që ishte larg gjën përsëri udhën drejt shtëpisë atit ton që është në qiell. Bëje, o Krisht, zemrën ton të gjerë, siç është zemra jote hynore. Prandaj, o Zot i vreshtit, na thirr përsëri çdo ditë në vreshtin tënd. Na jep hirin të punojmë me gëzim, të duam pa llogari, të falim pa mas, dhe të gëzohemi për të mirën e vllajt ton. Që një ditë kur të bëhemi të fundit në sytë e botës, mund të jemi të parët në zemrën tënde, sepse e jotja, o Zot, nuk është drejtësia e llogarive, por drejtësia e dashurisë. Dhe dashuria jote, o Krisht, nuk matet, ajo vetëm dhurohet, ajo vetëm pranohet me një zemër bujare. Amen.
5: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 27 shtator, kisha katolike kremton të dielën e 25 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari kishtar përkujton martirët korean Andrea Kim, Pali Chong e shokët martirë. Të hënën me 21 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Mateu në apostull e ungjilltar. Të martën me 22 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Mauricion me shok, ushtar e martir, Shën Silvanin, Shën Emeritën dhe Shën Maurën. Të mërkurën me 23 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Linin, Pap dhe Shën Piun nga Pietralqina me shtar Kapuqin. Tejtën me 24 shtator, kalendari kishtar përkujton të lumen Mari Virgjër nga Mercede, Shën Anatalin e Shën Pasorin nga San Severino. Të premten me 25 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Firminin i Peshkë via Mjensit e Martir. Të shtunën me 26 shtator, kalendari kishtar përkujton shejtort Kozmain e Damianin, martir, dhe Shën Nilin, abat, themelus i manastirit të Grota Ferratës, afër Romës. Këtu, e në manastire tjera të etërve bazilian, jetojnë e veprojnë murgjit e Shën Bazilian,

Ti kanë gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dhe gjusë për fundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Ne mikrofon Katerina Nushi e dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 21 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
1: Po e ndjek me shqetësim të madh krizën humanitare që po përjetohet në disa zona të Somalisë. Kështu tha Papa Leoni 14 dje pas lutjes së Elit të Zotit kremtuar në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, duke kujtuar se në vendin e Bririt të Afrikës epizode dhune dhe dukuri ekstreme klimatike po i përkeqësojnë kushtet tashmë të pasigurta të jetesës së popullsisë, veçanërisht grave dhe fëmijëve.
2: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale.
1: Uroj një përfshirje bujare të bërësisë ndërkombëtare që këtyre vëllezërve dhe motrave tona mos u mungoj ndihma e nevojshme, tha Papa. Somalia po përballet me një tjetër periudhë të zgjatur thatësire. Bëhet fjalë për një emergjencë humanitare që rrezikon jetën e miliona njerëzve, mes tyre rreth 2 milion fëmijë, të cilëve u mungojnë ujë dhe ushqimi i mjaftueshëm. Në tërsi, raportojnë organizatat ndërkombëtare humanitare, rreth 6 milion somalez po përballen aktualisht me uri akute. Ky numër është dyfishuar krahasuar me fillimin e vitit 2025. Thatësira e rënd ka goditur disa zonat veriu të Somalisë, ndërsa situatës i shtohen konfliktet dhe zhvendosjet e popullsisë, si dhe në vazhdën e luftës në Iran, rritja e çmimeve të karburanteve dhe plehrave kimike. Gjithnjë gjatë lutjes së djeshme të Engjëllit të Zotit kremtuar mesditë në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, Papa përshëndeti shtektarët e shumë e ata që ndiqnin përmes mjeteve të komunikimit dhe përcolli bekimin e tij popullsisë e Peskantines në provincën e Veronës, e cila ndje kujtoi të gjithë ata që u deportuan dhe u mbajtën të burgosur gjatë luftës së dytë botërore. E Papa tha:
2: Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare.
1: E bëj këtë për theksuar se nuk duhet të harrojmë, por të mësojmë nga historia që të mos bim përsëri në gabimet e së kaluarës. Në veçanti, Papa përshëndeti Peshin dhe besimtarët e diocezës së Torunjës në Poloni, që po vizitojnë në Itali vendet e mrekullive eukaristike, si dhe familjet nga diocezës Spishit në Slovaki, ku këtë diel që kaloi u zhvillua marshi kombëtar për jetën. Me pas, Papa përshëndeti edhe etrit jezuit që po nisin rrugtimin e tyre të ri të studimeve në Rom, grupin e famullisë romake të familjes së shejt të Nazaretit, zbashku me shoqatat e ndryshme të pranishme për lutjen e Elit të Zotit në sheshin e Shën Pjetrit.
3: Gjatë lutjes Engjëllit të Zotit të dielës 27 shtator, Papa Leoni 14 komentoi Ungjillin e Mateut që rrëfen shëmbulltyrën e punëtorëve të thirrur nga i Zoti për punuar në vresht dhe të paguar të gjithë njësoj. Papa bëri thirrje për t'i kapërcyer rivalitetet njerëzore, për të përqafuar drejtsinë bujare të Zotit dhe për t'u bërë ndërtues të paqes. Sheshi Shën Pjetrit ishte mbushur me besimtar, ku në orën 12 Papa Leoni 14 u shfaq ndritar në studios së tij në Pallatin Apostolik për t'u drejtuar mbar botës. Papa e nisi reflektimin e tij me leximin e parë të liturgjisë të së dielës nga libri i Izais profet dhe me një fjali që gjithmonë e trondit njeriu në zhytur në vështirësitë e përditshme dhe në kërkimin e ardhshëm të zgjidhjeve.
2: Tuoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie.
3: Mendimet tuja nuk janë mendimet e mia, as udhët tuaja nuk janë udhët e mia. Kjo nuk do të thotë se Zoti nuk na dëgjon, se nuk u përgjigjet lutjeve dhe kërkesave tona. Përkundrazi, ai ka për ne plane pafundsisht më të mëdha dhe pohon Papa madje më njerëzore se ato që ne, të shënuar nga mëkati, jemi në gjendje e t'i realizojmë. Prandaj, ja thirrja shumë aktuale profetit, Ti braktisim uvë tona të shtremta dhe të kthehemi te Zoti që është mëshirë dhe falje.
2: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che
3: Zoti ka rrugë tjera e mendime të reja edhe për ata që konsiderojnë veten të partë dhe menojnë se kanë fituar ato që janë, se i kanë merituar rezultatet që kanë arritur. Të gjithë, përkundrazi, fitojmë gëzim, inteligjencë dhe të ardhme ku ligji dashurisë e ndërpret atë të llogaritjes, përvoja e mëshirës e zgjeron atë të meritës, dhurata e paqes i pezullon rivalitetet dhe na ofron në mirënjohje. Papa Leoni 14 ftoi të gjithë që të bën bashkëpunëtor në vreshtin e Zotit, duke u shndruar në një mënyrë të re dhe rëndësisht ungjillore në ndërtues drejtësisë dhe të paqes. Nuk ka vend për smirë dhe për qarje aty ku shpërthen lirësia e hyjit. Prandaj, ta kërkojmë Zotin, ndërsa ai lejon të gjendet, ta thrasim ndërsa është pranë nesh, ti braktisim rrugët e shtremta dhe mendimet e padrejta.
1: Të shtunën e kaluar paradite, Papa Leoni 14 priti në audiencë im Zot Gjergj Meten, president i konferences i peshvore katolike të Shqipëris dhe i peshgjev i Rëshenit. Rreth audiencës me atin e shejt prevost të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit, Vatican News, im Zot Gjergj Meten. Si kaloi audienca me papen im Zot Gjergj Meta?
4: Faleminderit Don David për këtë mundësi që të flas mbi këtë takim shumë të bukur që pata me atin e shenjtë Papa Leonin ditën e shtunë me datë 19 shtator. Do dëshiroja të nisja nga fundi i takimit me papën, ndërsa po dilja dhe po e përshëndesja më tha të fala më bëj shumë besimtarve në për fshatrat, në për zonat e diocezës tënde. E kjo sepse gjatë takimit me papën, unë tregova, i parashtrova diocezën e Rëshenit, historikun e saj, historikun e mirëditës, i shpjegova se sa ka vuajtur ajo në zonë gjatë pushtimit turk, por edhe gjatë të kohës së komunizmit, dhe si ashtu me shumë varfëri dhe me shumë vujtje kanë ruajtur besimin e tyre. Edhe për këtë arsye, në fakt edhe eftova atin e shenjtë dhe thashë në qofë se do vini në Shqipëri ndonjëherë, do t'ju lutesha që të bënit një devim të vogël nga rruga juaj dhe vini të na jepnit një bekim në mirëditë. Por për te i kësaj, kur i tregova atit shenjtë edhe për fshatrat e mirëditës, edhe për zonat e shpopulluara, por ku ka akoma njerëz, ku ka akoma jetë dhe ku ne meshtarët, ku unë si peshë u shkoj dhe them meshe, dhe i thashë që tani që jemi duke folur këtu, unë do të kisha pasur tre meshe në përfshatra, edhe ata njerëz përshëndesin shumë atit shenjtë, sepse e din që jam këtu me ju, dhe në fund takimi tha, të lutem tha, mi bëjt fala atyre njerëzve të gjithë, dhe kjo të me drejtën më emocionoj shumë, sepse tregoj edhe kujdesin e ti, sigurisht që në përmjet saj vizite, a i soli gjitha përshëndetjet edhe për meshtarët, për motrët që punojnë në diocezën e Rëshenit, por në mënyrë të veçantë pati këtë kujdes për njerëzit, për besimtarët.
1: Im Zot Gjergj Meta, gjatë audiencës me papën me siguri keni trajtuar edhe shumë argumente të tjera. Mund të na thuani diçka?
4: Gjatë kësaj vizite vizituam sigurisht me atin e shenjtë për shumë gjëra, për shumë argumenta. E falenderova nga ana ime për gjithë pontifikatin e tij, në mënyrë të veçantë për qëndrimet e tij në arenën ndërkombëtare, e cilat pa dashur që të hapi polemik me asnjë person, me asnjë udhëheqës shteti, por duke thënë vetëm vërtetën e Ungjillit, Papa me shumë vendosmëri ka treguar një autoritet të jashtëzakonshëm dhe të padiskutueshëm gjithë botën, dhe e falenderova edhe për enciklikën e tij të fundit, Magnifica Humanitas, ku shprehet dhe tejçohet një antropologji për cilën ne kishim nevojë në këto momente. Ishte enciklika e duhur në momentin e duhur në këtë ndryshim epoke, sikur se thotë edhe Papa Francesku, duke i referuar edhe ndryshimeve të mëdha, sidomos çështjes së botës virtuale dhe të inteligjencës artificiale.
1: Sikur e përmendet gjatë audiencës, ju keni ftuar Papën Leoni 14 për të vizituar Shqipërinë dhe diocezën e Rëshenit. Mirë ditën.
4: vizituam edhe për argumentin e ftesës që i është bërë papës për të ardhur në Shqipëri, pa tjetër që është në konsideratën e ti, dhe të shohim kohën, momentin dhe se si mund zhvillohet një vizit e mundshme e ti në Shqipëri. Kjo është çështje pastaj që i përket edhe organizimit brëndshëm të agendës së atit shajt dhe të selisë së shajt.
1: Im zot Gjergj Meta, cilat janë përshtypjet tuaja nga figura e papës Leonit 14?
4: Du të them nga pikpamja personale e impresionim, pata një takim shumë të bukur, ishte një takim i gjatë, kemi ndejtur me atin e shenjtë rrët 30-35 minuta. Du të them se ishte përvoja një bariu që dëgjon shumë, por edhe që din të ndërveproj me bashkëbizetusin e tij, edhe duke bërë pyetje, por edhe duke shprehur mendimet e tija, e shikon që ke përball një atë i cili të pyet edhe për shëndetin, edhe se si je me shëndet, edhe se si shkojnë ditët e tuja, se si është jeta jote, me shumë dashuri, ndjeva shumë dashuri, edhe ndjeva shumë afërsi nga ana atit shajt. Tani ne i peshvite konferencës i peshvore të Shqipëris, po përgatitemi për vizitën Adlimina që kemi në fund të muaj të torë, vizit që duhet normalisht të bëhet çdo 5 vjetë, por për arsye të Covidit edhe të agendave të ndryshme, kjo vizit po bëhet mbas 9 vjetësh në fakt. Sepse vizita e fundit Adlimina i peshvive shqiptar ka qenë në maj të vitit 2017 dhe kjo po bëhet në tetor të vitit 2026, kështu që janë 9 vjet që i peshvit shqiptar nuk shkojnë për vizitën Adlimina. Edhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për konferencën tonë i peshvore. Do të shkojmë gjithë bashkë si peshvi, do të paraqitemi në gjitha dikasteret e Vatikanit dhe do të kemi edhe audiencën me atin e shenjtë, por sigurisht për këtë do të kemi rasti të flasim edhe gjatë ditëve të vizitës Adlimina.
1: Im zot Gjergj Meta, pas takimit tuaj personal me papën, e prezentuat edhe bashkëpunëtore tuaj, e pastaj dy fjalë rreth dhuratës që i keni bërë papës Leonit 14 të shtunën që kaloi.
4: Në fakt, do doja të shtoja që kjo nuk ishte vetëm një vizitë e katit shenjt, por bashkë me bashkëpunëtorët e mi, me mua ishte edhe vikari i përgjithshëm Domgjenc Shupi, ishte edhe kancelaria e diocezës zonja Esma Dodaj, ishte edhe një peligrinazh. Mbas vizitës tek papa shkuam tek varri i Shënë Pietrit, aty thamë besojmën, por edhe u lutëm për gjithë diocezën e Rrëshenit.
3: Ka përcesh pragun në një katedralje dhe të hysh në një bashkësi të re për ta përshkuar atë me të njëjtin shpirt, të marrësh kryqin dhe ujin e bekuar, shenjat një shërbese që kërkon kujdes të vazhdueshëm për jetën e brendshme, e cila nuk duhet thahet nga frikrat apo përfitimet personale. Fuqia shndruese adhurimit dhe mandati përmbajtur në letrat apostolike si busull në mes të zërave të shumtë që mbushin mendjet e besimtarve. Këto janë disa prej figurave përmes cilave Papa Leoni 14 rilexon shërbesën ipeshnore, duke lidhur ritmin e riteve të pritjes së ipeshvit në katedralin e tij me misionin që është besuar. Papa e bën këtë në një letër të botuar me 19 shtator, drejtuar i peshvinëve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, me rastin e 300 vjetorit të kanonizimit pajtorit tyre Shën Toribio di Mongroveio. Duke kujtuar përvojën e përbashkët baritore në Peru, i peshvi Andeve Shën Toribio ishte krye peshkve i Limës, krye qytetit vendit. Papa ndalet të riti i pritjes që i kushtohet çdo i peshkvi, i ngjashëm me ato të vizitave baritore, thuaj se kisha dëshron të rikthej i peshkvin përsëri e akoma përsëri te kuptimi asaj hyrje të parë. Kontakti i parë me besimtarët në portat e katedrales bëhet me një bashkësi, rrugtimi i cilës ka nisur para atit i peshkvit. Për ta njohur plotësisht ai, është i thirrur ta përshkojë atë, ashtu si Shën Toribio, i cili kujdesej për një ungjillzim që përfshinte gjuhën vendase, duke krijuar lidhje të forta me tokën dhe njerëzit e saj. I peshkvit i takon të adhurohet me besnikëri. Fryti në fund funit i përket hyjit. Papa, e nxit bashkësinë sot me kishtare, ti njoh më thellë këta barin, për të kuptuar se si misioni mund të marrë forma të ndryshme si pas kohëve dhe rrethanave. Letra përfundon me besimin te Shën Maria e Guadalupës, pajtore e popujve që flasin spanjisht, të dëshirës për të jetuar me besnikëri të ripërtrirë misionin e marrë.
1: Papa Leoni 14 bërë thirrje pjesëmarrësve në marshimin kombëtar për jetën në Bratislavë të Slovakisë që ripërtrin vedijen për dhuratën e çmuar të jetës, e cila duhet të mirëpritet dhe të mbrohet nga ngjizja deri në fundin e saj natyror. Mesazhi i papës u lexua nga nunci apostolik në Slovaki, kryepeshvim Zot Gjirasoli, gjatë edicionit të 5 të marshimit që u zhvillua në Bratislavë me datën 20 shtator. Leoni 14, mesazhin e tij i ftoi të pranishmit të nxisin një kulturë që kujdeset veçanërisht për më të brishtet dhe më të pambrojturit, duke kontribuar kështu në ndërtimin e një shoqërie më vëllazërore e më solidare. Në Bratislavë të Slovakisë u mblodhen me mira familje, të rinj dhe qytetar nga gjitha rajonet e vendit për të ripohuar vlerën e dinitetin e çdo jete njerëzore. Në qendrën e nismës ishte edhe kërkesa për mbështetje konkrete për nënat dhe familjet që përballen me vështirësi. Sekretari i përgjithshëm i Konferencës Superiore të Kishës Katolike Slovake, Don Ivan Ružička, theksoi se çdo jetë njerëzore ka dinitet dhe duhet të mbrohet, duke nënvizuar nevojen për të mbrojtur fëmijët ende të palindur dhe për të ndihmuar konkretisht nënat dhe familjet në vështirësi. Marshimi për jetën në Slovaki trajtoi gjithashtu edhe çështjen e maternitetit të zëvendësuar, duke nënvizuar se një fëmijë nuk është produkt dhe nuk mund të jetë objekt i një kontrate, deklaroi Don Ružička, duke kërkuar ndalimin e plot të kësaj praktike në Slovaki. Nisma u mbyll pas dite me dëshmi këngë dhe çaste feste, duke shndruar marshimin për jetën në një dëshmi të shpresës dhe të angazhimit për mbrojtjen e më të pambrojturve.
3: Sot 21 shtator, kisha kremton Shën Mateun apostull dhe ungjilltar, të cilën Jezusi e thirri ndërsa ishte ulur në dogan. Eja, pas meje, i tha Jezusi. Mateu ngrit dhe shkoi pas tij, duke lënë gjithçka për t'i kushtuar Krishtit. Thirrja e Mateut është dëshmi se Jezusi nuk përjashton askënd nga misia e tij. Ai e thret edhe mëkatarin dhe i ofron mundësinë për të nisur një jetë të re. Pikrisht këtë përvoj të hirit, Mateu do të dëshmon të më pas për mes ungjillit të ti. I njohur më parë si Levi, Mateu ishte tagërmbledhës në Kafarnaum, një njeri i lidhur me botën e pasurisë dhe të parave. Me gjitha të, pasi takoi Krishtin, ai u bë dëshmitari ungjillit dhe përdikusi mërtrisë së hyjit. Ungjilli sipas Mateut e paraqet Jezusin si Mesinë e premtuar, i cili përmbush premtimet e bezlidhjes së vjetër. Në të gjenden mësimet themelore të Jezusit për mbretërinë e hyjit, për mëshirën, varfrinë shpirtërore, lëmoshën dhe lirinë nga pasuria. Jeta Shën Mateut na kujton se takimi me Krishtin mund të ndryshojë rëndësisht jetën e njeriut. Nga një njeri i lidhur me pasurinë, ai u bë apostull dhe ungjilltar, duke i shpallur botës se Jezusi është Mesia i premtuar. Tradita nuk është e njëzashme për mënyrën e vdekjes së tij. Disa burime flasin për martirizim, ndërsa dhënat më të besueshme nuk e konfirmojnë këtë.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Katerina Nushi e dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 21 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
1: Po e ndjek me shqetësim të madh krizën humanitare që po përjetohet në disa zona të Somalisë. Kështu tha Papa Leoni 14 dje pas lutjes së Elit të Zotit kremtuar në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, duke kujtuar se në vendin e Bririt të Afrikës, epizode dhune dhe dukuri ekstreme klimatike po i përkeqësojnë kushtet tashmë të pasigurta të jetesës së popullsisë, veçanërisht grave dhe fëmijëve.
2: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale.
1: Uroj një përfshirje bujare të bashkisë ndërkombëtare që këtyre vëllezërve dhe motrave tona mos u mungoj ndihma e nevojshme, tha Papa. Somalia po përballet me një tjetër periudhë të zgjatur thatësire. Bëhet fjalë për një emergjencë humanitare që rrezikon jetën e miliona njerëzve, mes tyre rreth 2 milion fëmijë, të cilëve u mungojnë ujë dhe ushqimi i mjaftueshëm. Në tërsi, raportojnë organizatat ndërkombëtare humanitare, rreth 6 milion somalez po përballen aktualisht me uri akute. Ky numër

0: është dyfishuar, krahasuar me fillimin e vitit 2025. Thatësira e rëndë ka goditur disa zorat veriut të Somalisë, ndërsa situatës i shtohen konfliktet dhe zhvendosjet e popullsisë, si dhe në vazhdim e luftës në Iran, rritje e çmimeve të karburanteve dhe plehrave kimike. Gjithnjë gjatë lutjes së djeshme të Engjëllit të Zotit këmtuan mesditë në sheshin e Shenjtë në Vatikan, Papa përshëndeti shtektarët të shumë e ata që ndiqnin përmes mjeteve të komunikimit dhe përcoli bekimin e tij popullsisë e Peskantines në provincën e Veronës, e cila ndje kujtoj të gjitha ata që u deportuan dhe u mbajtën të burgosur gjatë luftës së dytë botërore. E Papa tha:
1: "Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare."
0: E bëj këtë për theksuar se nuk duhet të harrojmë, por të mësojmë nga historia që të mos bim përsëri gabimet e së kaluarës. Në veçanti, Papa përshëndeti Peshin dhe besimtarët e diocezës së Torunjës në Poloni, që po vizitojnë në Itali vendet e mrekullive eukaristike, si dhe familjet nga diocezës së Spishit në Slovaki, ku këtë diel që kaloi u zhvillua marshi kombëtar për jetën. Me pas, Papa përshëndeti edhe etrit jezuit që po nisin rrugtimin e tyre të ri të studimeve në Rom, grupin e famullisë romake të familjes së shejt të Nazaretit, zbashku me shoqatat e ndryshme të pranishme për lutjen e Engjëllit të Zotit në sheshin e Shenpjetrit.
2: Gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit të dielës 27-or, Papa Leoni 14 komentoi Ungjillin e Mateut që rrëfen shëmbulltyrën e punëtorëve të thirrur nga i Zoti për të punuar në vreshtë dhe të paguar të gjithë njësoj. Papa bëri thirrje për t'i kapërcyer rivalitetet njerëzore, për të përçafuar drejtsinë bujare të Zotit dhe për t'u bërë ndërtues të paqes. Sheshi Shenpjetrit ishte mbushur me besimtar, ku në orën 12 Papa Leoni 14 u shfaq ndritarë në studios së tij në Pallatin Apostolik për t'u drejtuar mbar botës. Papa e nisi reflektimin e tij me leximin e parë të liturgjisë të së dielës nga libri i Izaisë profet dhe me një fjali që gjithmonë e trondit njeriu në zhytur në vështirësitë e përditshme dhe në kërkimin e ardhshëm të zgjidhjeve.
1: Tuoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie.
2: Mendimet tuja nuk janë mendimet e mia, as udhët tuaja nuk janë udhët e mia. Kjo nuk do të thotë se Zoti nuk na dëgjon, se nuk u përgjigjet lutjeve dhe kërkesave tona. Përkundrazi, ai ka për ne plane pafundsisht më të mëdha dhe pohon Papa madje më njerëzore se ato që ne, të shënuar nga mëkati, jemi në gjendje e t'i realizojmë. Prandaj, ja thirrja shumë aktuale profetit: ti braktisim udhët tona të shtremta dhe të kthehemi te Zoti, që është mëshirë dhe falje.
1: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che
2: Zoti ka rrugë tjera e mendime të reja edhe për ata që konsiderojnë veten të partë dhe menojnë se kanë fituar ata që janë, se i kanë merituar rezultatet që kanë arritur. Të gjithë, përkundrazi, fitojmë gëzim, inteligjencë dhe të ardhme ku ligji dashurisë e ndërpret atë të llogaritjes, përvoja e mëshirës e zgjeron atë të meritës, dhurata e paqes i pezullon rivalitetet dhe na ofron në mirënjohje. Papa Leoni 14 ftoi të gjithë që të bëhen bashkëpunëtor në vreshtin e Zotit, duke u shndruar në një mënyrë të re dhe rëndësisht ungjillore në ndërtues drejtësisë dhe të paqes. Nuk ka vend për smirë dhe për qarje aty ku shpërthen lirësia e hyjit. Prandaj, ta kërkojmë Zotin, ndërsa ai lejon të gjendet, ta thrasim ndërsa është pranë nesh, ti braktisim rrugët e shtremta dhe mendimet e padrejta.
0: Të shtunën e kaluar paradite, Papa Leoni 14 priti në audiencë i Zot Gjergj Meten, president i Konferences i Peshqvore Katolike të Shqipërisë dhe i Peshqev i Rrëshenit. Rreth audiencës me atin e shejt prevost të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit, Vatican News, i Zot Gjergj Meten. Si kaloi audienca me Papen i Zot Gjergj Meta?
3: Faleminderit Don David për këtë mundësi që të flas mbi këtë takim shumë të bukur që pata me atin e shenjtë Papa Leonin ditën e shtunë me datë 19 shtator. Do dëshiroja të nisja nga fundi i takimit me papën, ndërsa po dilja dhe po e përshëndesja më tha të fala më bëj shumë besimtarve në për fshatrat, në për zonat e diocezës tënde. Kjo sepse gjatë takimit me papën, unë tregova i parashtrova diocezën e Rrëshenit, historikun e saj, historikun e mirëditës, i shpjegova se sa ka vuajtur ajo në zonë gjatë pushtimit turk, por edhe gjatë të kohës së komunizmit, dhe si ashtu me shumë varfëri dhe me shumë vujtje kanë ruajtur besimin e tyre. Edhe për këtë arsye, në fakt edhe eftova atin e shenjtë dhe thashë në qofse do vini në Shqipëri ndonjëherë, do t'ju lutesha që të bënit një devim të vogël nga rruga juaj dhe vinit na jepnit një bekim në mirëditë. Por për te i kësaj, kur i tregova atit shenjtë edhe për fshatrat e mirëditës, edhe për zonat e shpopulluara, por ku ka akoma njerëz, ku ka akoma jetë dhe ku ne meshtarët, ku unë si peshë u shkoj dhe them meshë, dhe i thashë që tani që jemi duke folur këtu, unë do të kisha pasur tre meshë në përfshatra, edhe ata njerëz përshëndesin shumë atë shenjtë, sepse e din që jam këtu me ju, dhe në fund takimi tha, të lutem, tha, mi bëjt fala atyre njerëzve të gjithë. Dhe kjo, të me drejten, më emocionoj shumë, sepse tregoj edhe kujdesin e ti, sigurisht që në përmjet saj vizite, ai solli gjitha përshëndetjet edhe për meshtarët, për motrat që punojnë në diocezën e Rrëshenit, por në mënyrë të veçantë pati këtë kujdes për njerëzit, për besimtarët.
0: Im zot Gjergj Mejta, gjatë audiencës me papën me siguri keni trajtuar edhe shumë argumente të tjera. Mund na thuani diçka?
3: Gjatë kësaj vizite vizituam sigurisht me atin e shenjtë për shumë gjëra, për shumë argumenta. E falenderova nga ana ime për gjithë pontifikatin e tij, në mënyrë të veçantë për qëndrimet e tij në arenën ndërkombëtare, e cilat pa dashur që të hapi polemik me asnjë person, me asnjë udhëheqës shteti, por duke thënë vetëm vërtetën e Ungjillit, papa me shumë vendosmëri ka treguar një autoritet të jashtëzakonshëm dhe të padiskutueshëm gjithë botën, dhe e falenderova dhe për enciklikën e tij të fundit, Magnifica Humanitas, ku shprehet dhe tejçohet një antropologji për cilën ne kishim nevojë në këto momente. Ishte enciklika e duhur në momentin e duhur në këtë ndryshim epoke, sikur se thotë edhe Papa Francesku, duke i referuar edhe ndryshimeve të mëdha, sidomos çështjes së botës virtuale dhe të inteligjencës artificiale.
0: Sikur e përmendet gjatë audiencës, ju keni ftuar Papën Leoni 14 për të vizituar Shqipërinë dhe diocezën e Rrëshenit. Mirëditen.
3: Vizituam edhe për argumentin e ftesës që i është bërë papës për të ardhur në Shqipëri, pa tjetër që është në konsideratën e ti, do të shohim kohën, momentin dhe se si mund zhvillohet një vizit e mundshme e ti në Shqipëri. Kjo është çështje pastaj që i përket edhe organizimit brëndshëm të agendës atit shajt dhe të selisë shajt.
0: Im zot Gjergj Mejta, cilat janë përshtypjet tuaja nga figura e papës Leonit 14?
3: Du të them, nga pikpamja personale, impresionim, pata një takim shumë të bukur, ishte një takim i gjatë, kemi ndejtur me atin e shenjtë 30-35 minuta. Du të them se ishte përvoja një bariu që dëgjon shumë, por edhe që din të ndërveproj me bashkëbizetusin e tij, edhe duke bërë pyetje, por edhe duke shprehur mendimet e tija, e shikon që ke përballë një atë i cili të pyet edhe për shëndetin, edhe se si je me shëndet, edhe se si shkojnë ditët e tuja, se si është jeta jote, me shumë dashuri, ndjeva shumë dashuri, edhe ndjeva shumë afërsi nga ana atit shajt. Tani ne i peshvite konferencës i peshvore të Shqipërisë, po përgatitemi për vizitën Adlimina që kemi në fund të muajt tetor, vizitë që duhet normalisht të bëhet çdo 5 vjet, por për arsye të Covidit edhe të agendave të ndryshme, kjo vizitë po bëhet mbas 9 vjetësh në fakt, sepse vizita e fundit Adlimina i peshvive shqiptar ka qenë në maj të vitit 2017 dhe kjo po bëhet në tetor të vitit 2026, kështu që janë 9 vjetë që i peshqvit shqiptarë nuk shkojnë për vizitën e Adlimina. Edhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për konferencën tonë i peshqvore. Do të shkojmë gjithë bashkë si peshqvi, do të paraqitemi në gjitha dikasteret e Vatikanit dhe do të kemi edhe audiencën me atin e shenjtë, por sigurisht për këtë do të kemi rast që të flasim edhe gjatë ditëve të vizitës Ad Limina.
0: Im Zot Gjergj Meta, pas takimit tuaj personal me papen e prezentuat edhe bashkëpunëtore tuaj, e pastaj dy fjalë rreth dhuratës që i keni bërë papës Leonit 14 të shtunën që kaloi.
3: Në fakt, do doja të shtoja që kjo nuk ishte vetëm një vizitë e Katit Shenjtë, por bashkë me bashkëpunëtorët e mi, me mua ishte edhe vikari i përgjithshëm Dom Gens Shupi, ishte edhe kancelaria e diocezës zonja Esma Dodaj, ishte edhe një peligrinazh. Mbas vizitës tek papa shkuam tek varri Shën Pietrit, aty tham besojmën, por edhe u lutëm për gjithë diocezën e Rrëshenit.
2: Ka përcesh pragun në një katedralje dhe të hysh në një bashkësi të re për ta përshkuar atë me të njëjtin shpirt, të marrësh kryqin dhe ujin e bekuar, shenjat një shërbese që kërkon kujdes të vazhdueshëm për jetën e brendshme, e cila nuk duhet thahet nga frikrat apo përfitimet personale. Fuqia shndrruese e adhurimit dhe mandati përmbajtur në letrat apostolike si busull në mes të zërave të shumt që mbushin mendjet e besimtarve. Këto janë disa prej figurave përmes cilave Papa Leoni 14 rilizon shërbesën i peshnore, duke lidhur ritmin e riteve të pritjes së i peshqit në katedralën e tij me misionin që është besuar. Papa e bën këtë në një letër të botuar me 19 shtator, drejtuar i peshqinjve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, me rastin e 300 vjetorit të kanonizimit pajtorit tyre Shën Toribio di Mongroveio, duke kujtuar përvojën e përbashkët baritore në Peru, i peshqve andeve Shën Toribio ishte krye peshqve i Limës, krye qytetit vendit. Papa ndalet të riti i pritjes që i kushtohet çdo i peshqve, i ngjashëm me ato të vizitave baritore, thuaj se kisha dëshron të rikthej i peshqin përsëri e akoma përsëri te kuptimi asaj hyrje të parë. Kontakti i parë me besimtarët në portat e katedrales bëhet me një bashkësi, rrugtimi cilës ka nisur para atit i peshqit. Për ta njohur plotësisht ai, është i thirrur ta përshkojë atë, ashtu si Shën Toribio, i cili kujdesej për një ungjillzim që përfshinte gjuhën vendase, duke krijuar lidhje të forta me tokën dhe njerëzit e saj. I peshqit i takon të adhurohet me besnikëri, fryti në fundfunit i përket hyjit. Papa e nxit bashkësinë sot me kishtare t'i njoh më thellë këta barin, për të kuptuar se si misioni mund të marrë forma të ndryshme sipas kohëve dhe rrethanave. Letra përfundon me besimin te Shën Maria e Guadalupës, pajtore e popujve që flasin spanjisht, të dëshirës për të jetuar me besnikëri të ripërtrirë misionin e marrë.
0: Papa Leoni 14 u bëri thirrje pjesëmarrësve në marshimin kombëtar për jetën në Bratislavë të Slovakisë që ripërtrin vedijen për dhuratën e çmuar të jetës, e cila duhet të mirëpritet dhe të mbrohet nga ngjizja deri në fundin e saj natyror. Mesazhi i papës u lexuar nga nunci apostolik në Slovaki, kryepeshvim Zot Gjirasoli, gjatë edicionit të 5 të marshimit që u zhvillua në Bratislavë me datën 20 shtator. Leoni 14 mesazhin e tij i ftoi të pranishmit të nxisin një kulturë që kujdeset veçanërisht për më të brishtet dhe më të pambrojturit, duke kontribuar kështu në ndërtimin e një shoqërie më vëllazërore e më solidare. Në Bratislavë të Slovakisë u mblodhen me mira familje të rinj dhe qytetar nga gjitha rajonet e vendit për të ripohuar vlerën e dinjitetin e çdo jete njerëzore. Në qendër të nismës ishte edhe kërkesa për mbështetje konkrete për nënat dhe familjet që përballen me vështirësi. Sekretari përgjithshëm i Konferencës Hipershvore të Kishës Katolike Slovake, Don Ivan Ružička, theksoi se çdo jetë njerëzore ka dinjitet dhe duhet të mbrohet, duke nënvizuar nevojen për të mbrojtur fëmijët ende të palindur dhe për të ndihmuar konkretisht nënat dhe familjet në vështirësi. Marshimi për jetën në Slovaki trajtoi gjithashtu edhe çështjen e maternitetit të zëvendësuar, duke nënvizuar se një fëmijë nuk është produkt dhe nuk mund të jetë objekt i një kontrate, deklaroi Don Ružička. duke kërkuar ndalimin e plot të kësaj praktike në Slovaki. Nisma u mbyll pas dite me dëshmi këngë dhe qaste feste, duke shndruar marshimin për jetën në një dëshmi të shpresës dhe të angazhimit për mbrojtjen e më të pambrojturve.
2: Sot 21 shtator, kisha kremton Shën Mateun apostull dhe unë gjiltar, të cilën Jezusi e thirri ndërsa ishte ulur në dogan. Eja, pas meje, i tha Jezusi. Mateu ngrit dhe shkoj pas ti, duke lënë gjithçka për t'ju kushtuar Krishtit. Thirrja e Mateut është dëshmi se Jezusi nuk përjashton askënd nga misia ti. A e thret edhe mkatarin dhe i ofron mundësin për t'nisur një jetë të re. Pikrisht, këtë përvoj të hirit, Mateu do të dëshmon të më pas për mes ungjillit të ti. I njohur më parë si Levi, Mateu ishte tagërmbledhës në Kafarnaum, një njeri i lidhur me botën e pasurisë dhe të parave. Megjithatë, pasi i takoi Krishtin, ai u bë dëshmitar i ungjillit dhe predikues i mërtrisë së hyjit. Ungjilli sipas Mateut e paraqet Jezusin si Mesin e premtuar, i cili përmbush premtimet e bezlidhjes së vjetër. Në të gjenden mësimet themelore të Jezusit për mbretërinë e hyjit, për mëshirën, varfrinë shpirtërore, lëmoshën dhe lirinë nga pasuria. Jeta Shën Mateut na kujton se takimi me Krishtin mund të ndryshojë rëndësisht jetën e njeriut. Nga një njeri i lidhur me pasurinë, ai u bë apostull dhe ungjilltar, duke i shpallur botës se Jezusi është Mesia i premtuar. Tradita nuk është e njëzashme për mënyrën e vdekjes së tij. Disa burime flasin për martirizim, ndërsa dhënat më të besueshme nuk e konfirmojnë këtë.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.